0: 再说。
1: 再来
0: 再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再来再